0: kure o se wale ade keke awutie owia no wase se wale no ye hwe ni ye na kristo ba abrabo bia ye bo pia da che bebu ho aten ye moni keke ufi se o boni keke bia me ka chira wo nese o moni keke u bebu ho aten da che show abrabo ye
1: amen
0: show abrabo ye
1: amen
0: na wa se na wale ya no poto ni wa chatra tono so se ah mi hu yire na oni o papa bi jina ba bi not private car bi mo mi hu no hotel mi hu no restaurant mi hu no bar

so bebree enti e ma me hu so se me no me wadwuma bebree ye enti me koso aye me madwuma no ba me da obi dia ro ba ase me da fi amankwa mpo ase se ono no ye kofa bai na ye bebree aka se ye nya ne kotani ebi so